0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if they we are using like this in long, long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making the a stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbaty.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme

0: A dúfam, alebo som si istý, že ste čítali Mahaprabhuđiho knihu o Mahaprabhuđim.
1: So, have you all the books of Mahaprabhuđi?
0: Máte všetci knihu o Mahaprabhuđim?
1: Did you read that?
0: Čítali ste ju?
1: Is that written?
0: Je, bola napísaná táto kniha.
1: So, our inner self, the most impurities is in a human's body.
0: Najviac nečistôt nájdeme v ľudskom tele.
1: That other animals can, dead animals can, lying in the space and in the forest somewhere, but it will not smell very bad.
0: Mŕtve zviera môže ležať niekde v lese, ale nesmrdí tak zle.
1: And then other animals eat.
0: A potom ho iné zviera zje.
1: But humans, after few hours,
0: ale ľudské mŕtve telo po pár hodinách
1: smells very bad.
0: Smrdí veľmi zle.
1: And that's why all the food bring in the cold place.
0: Preto ľudí zatvárajú do chladničiek, keď umrú.
1: With the ice.
0: S ľadom.
1: In cold room.
0: Do chladných miestností ich dávajú.
1: So how much impurity is in human body?
0: Takže koľko nečistôt máme v ľudskom tele?
1: And therefore it is said first eat sattvic food.
0: Preto sa hovorí, mali by ste jesť sattvické jedlo.
1: Sattvic means pure, very clean.
0: Sattvické znamená veľmi čisté.
1: So try when you eat beautiful good salad.
0: Tak to skúste, keď budete jesť šalát.
1: Some good seeds.
0: Semiačka.
1: Etc. Such pure food.
0: A podobne takéto čisté jedlo.
1: Then you will have no impurities too much in the body.
0: Nebudete mať toľko nečistôt v tele.
1: And that's why that people are eating everything.
0: Preto ľudia jedia čokoľvek.
1: And cannot digest.
0: A nedokážu to stráviť.
1: And that's why there are many diseases that comes in the body.
0: A preto množstvo chorôb prichádza do tela.
1: And that's why we said I'm ill and please and I have this and operations and this and that.
0: A preto hovoríme a sťažujeme sa, o, som chorý, potrebujem liečbu, operáciu, takúto a takúto.
1: So we shall make, it's called the sattvic food.
0: Hovorí sa tomu sattvické jedlo, to, čo potrebujeme.
1: And pranayams.
0: A pranayamu.
1: Why we have in yoga pranayam, asana and pranayam.
0: Prečo máme v joge pranayamu, asany a pranayamu?
1: Asanas practice movements.
0: Asány predsvičujú pohyb.
1: And through the movements in the body.
0: A prostredníctvom pohybu v tele.
1: Where impurities in the body is inside stuck.
0: Tie nečistoty v tele, ktoré sa zasekli.
1: Through the body movements.
0: Pomocou pohybov tela.
1: Through the body movements, the blood circulation.
0: Vďaka pohybom telu sa rozprúdi krv.
1: And in, through this energy impurities which is coming gases from the body.
0: A prostredníctvom tohto všetky nečistoty aj plyny.
1: And that's why we call the pranayam, prana.
0: Sa prečistia a preto to voláme prána, pranayam.
1: And so through our through the nostrils.
0: A preto prostredníctvom nosných dierok
1: Ida, Pingala, Ida, and Sushumna.
0: A Sushumni.
1: And then we have many different kinds of techniques to bring out all kind of impurities.
0: A potom používame aj ďalšie rôzne techniky na to, aby sme telo zbavili nečistôt.
1: So there are many things we have to practice.
0: Je veľa vecí, ktoré by sme mali cvičiť.
1: So this is what we are doing.
0: To je to, čo my robíme.
1: And we should all the times with purification.
0: A mali by sme vždycky prečisťovať.
1: If you put one, let's put one some kind of cloth on your horse.
0: Ak napríklad dáte jednu pokrývku na koňa,
1: or on your cow,
0: alebo na kravu,
1: or on your goat,
0: alebo na kozu,
1: in any animals,
0: alebo na nejaké zviera.
1: You put one cloth.
0: Položíte alebo prikryjete na nich
1: hlavu. Because it is cold.
0: Pretože je zima.
1: One day, two days.
0: Na jeden, na dva dni.
1: Three days.
0: Tri dni.
1: The coat of your

0: that my dear daughter can sing with us. Okay, thank you.
1: Je tu aj tvoja mama, aj tvoj otec a povedali, že vieš pekne spievať a tancovať.
0: Yeah, because they are little children and therefore parents should say yes.
1: A oni sú malé deti a rodičia musia povedať áno.
0: Thank you. Thank you, Poonam. Hari Om. So, so that's what we, many kind of this in yogic parts, what we are understanding and bringing our prana up and our soul, our own atma that comes then into the purities to the supreme power.
1: A je mnoho teda ciest v joge, ktoré nám pomáhajú pozdvihnúť naše atma do tých najväčších sfér, do prečistiť.
0: So pranayam now here in our area,
1: pranayama tu v tejto oblasti
0: 24 hours good air here.
1: Je tu 24 hodín denne dobrý vzduch.
0: Good pranas.
1: Je tu dobrá prána.
0: There are some trees in the night they do not give you good oxygen.
1: Je pár stromov, ktoré v noci nedávajú dobrý vzduch.
0: But here in this area,
1: ale tu v tejto oblasti,
0: we all know,
1: my všetci vieme,
0: oxygen is very good from these trees.
1: Vieme, že tieto stromy dávajú veľmi dobrý kyslík.
0: And from the grass.
1: A takisto ide kyslík z trávy.
0: More coming from Mother Earth, the oxygen.
1: A takisto ten kyslík prichádza od matky zeme.
0: So we shall make pranayam not only for few minutes.
1: Nemali by sme robiť pranayamu len pár minút.
0: Best is that 50-50.
1: Ale aspoň tak pol na pol.
0: 50 asanas and 50 pranayams.
1: Polovicu času asány a polovicu času pranayam.
0: Go ahead or do more pranayam.
1: A takto pokračovať alebo robiť ešte viac pranayamy.
0: That God, we pray to God that no one have any disease.
1: Modlíme sa k Bohu, aby nikto nemal žiadnu chorobu.
0: But if something we can purify through the pranayama.
1: Ale ak už sa niečo také stane, môžeme to prečistiť pranayamou.
0: Good water, good food.
1: Dobrou vodou, dobrým jedlom.
0: Good air,
1: dobrým vzduchom.
0: And good pranayams.
1: A dobrou pranayamou.
0: Thank you.
1: Ďakujem.
0: Deep Nayan Bhagwan ki jai.